sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a

ona se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smite propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude podražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: I sada?
1: Pjevaj pjesmu.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite informativni program Radio Gračanice. Vrijeme je za rubriku Aktuelno. U narednim minutama donosimo lijepe vijesti za penzionere. Najavljeno je povećanje i usklađivanje penzija, a informaciju više ima naša koleginica Sadmira Dedić.
2: Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzije za 2026. godinu. Uz isplatu augustovske penzije i razlike za raniji obračun. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da će ukupno povećanje penzije ove godine iznositi 15,08%. Augustovske penzije uvećane prema konačnom obračunu trebale bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćena i razlika za juli, kazao je ministar na preskonferenciji u Sarajevu.
3: Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka. Kada smo pripremili izmjene zakona, bilo je mnogo rasprave o procentima. Mi smo tada govorili da očekujemo da će povećanje biti značajno veće od onog

0: onoga što bi donijela stara formula. Danas više ne govorimo o procjenama, danas imamo konačne podatke. 15,08% ukupnog rasta u 2026. godini. 714 konvertibilnih maraka za nove penzionere najniže penzije i oko 691 konvertibilnu marku za postojeće korisnike najniže penzije. Još jasniju sliku daje podatak koliko je efekat ovogodišnjih povećanja veći od onog što bi penzioneri dobili da smo ostali na starom načinu usklađivanja.
1: Odlukom vlade našeg kantona, penzioneri sa najnižom penzijom sa područja našeg kantona mogu očekivati 100 konvertibilnih maraka uz redovnu penziju. Riječ je o jednokratnoj pomoći vlade TK. Sead Mehinović, Udruženje penzionera TK.
2: I vlada kantona unazad 4-5 godina daje tu pomoć. Ja koliko znam u federaciji, nije to dao niko, osim možda nešto Goražde dole i oni to nešto pokušavaju. Sad pokušava Zenica, prošle godine je stavljeno 50, znači pokušavaju i ti kantoni da prate dešavanja koja se je to je prezinerima svakako dobro. Pogotovo ide zima, ogrev se sprema, tako da je to jedna injekcija jako dobra i mene što se tiče, ja pohvalio vladu kantona kad to prati, kad ima taj humani odnos, taj premijer naš Alagis, ima on taj osjećaj humanosti, što bi rekli koliko je toliko, zato što kanton ne može povećavati penzije, on ima svoje domete i zna se šta je kanton koji je s njegova uloga u svemu ovome, ali evo daje pomoć i to je svakom slučaju pohvalno, otprilike cifra oko 40.000. Ako govorimo sad u konačnici koliko to para nosi, to iz budžeta ide oko 4 miliona konvertibilnih maraka za te kategorije, odnosno najniže penzije i ove srazmjerne penzije. Tako u svakom slučaju je to pohvalno i to je dobro došlo svakom penzioneru koji ima najnižu penziju.
1: Pravo na jednokratnu pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 konvertibilnih maraka do 690 konvertibilnih maraka. Pravo na ovu pomoć neće imati korisnici penzija koji se nalaze u radnom

0: prilikama.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Česmajer.
3: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ove nedjelje 23. augusta. Na pažnje vam zahvaljuju Irfan Izaroski i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
2: Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
2: Ariela, slušaj me.

draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Radio Gračanica.

0: hiljade ruža, a jedna suva.
1: Poznati bosansko-hercegovački autor kroz nekoliko decenija uspješnog rada sarađivao je sa poznatim imenima domaće i regionalne scene. Napisao je velike hitove, a samo neki od njih su Prvi poljubac, Požuri, Stara kuća. Kada varaš ti, kasno će biti kasnije, dodirni me slučajno. Duše su se srele, dugogodišnju saradnju ima sa Šerifom Konjevićem, Enesom Begovićem, zatim Nina Badrić, Mirza Šolanin, Masimo Savić, Slađana Mandić i Adnan Jakupović.

0: potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Upravo zbog tih nečistih poslova smatraju se duhovno zagađeni. U indijskoj kulturi postoji jasna razlika između prljavog i nečistog. Naprimjer, otpaci na ulici ili pacovi mogu se smatrati prljavim, ali ne i nečisti, te im svaka kasta može dirati. Nasuprot tome, svježi ljudski otpad ili mrtva tijela smatraju se nečistim, pa i pripadnici viših kasti ne diraju. To dovodi do prakse nedodirljivosti, gdje se daliti društveno izopćuju i ne smiju se dodirivati, što im je donijelo nadimak nedodirljivi. I danas, ljudi koji obavljaju ove poslove pripadaju kastama dalita. Danas daliti čine oko 16,6% stanovništva Indije, što predstavlja više od 200 miliona ljudi. Iako je nedodirljivosti cijeli kastinski sistem formalno zabranjen indijskim ustavom 1950. prakse i dalje postoje, posebno u ruralnim dijelovima Indije, gdje većinu poslova čišćenja i dalje obavljaju pripadnici nižih kasti, a posebno daliti. Oni žive u posebnim kolonijama i posebnim kućama, odvojenim od ostatka sela ili centralnih gradskih naselja. Historijski gledano, daliti su uvijek bili u nepovoljnom položaju u odnosu na pripadnike drugih kasti. Nisu mogli ići u škole s pripadnicima viših kasti, nisu se mogli družiti niti igrati sa drugom djecom. Pripadnici drugih kasti su odbijali raditi s njima, a ulazak u hramove bio im je zabranjen. U kolonijalnom periodu nije im bilo dozvoljeno ni da stiču obrazovanje. Sve to bilo povezano s vrstom poslova kojim su se bavili, a samim tim s percepcijom njihove nečistoće i društvene manje vrijednosti. Nakon sticanja nezavisnosti 1947. indijski političari su nastojali ukinuti praksu nedodirljivosti. Mahatma Gandhi je smatrao da naziv nedodirljivi nije dostojanstven, pa ih je počeo nazivati Haridžani, odnosno Božji sinovi. Iako se Gandhi nije zalagao za potpuno ukidanje kastinskog sistema, njegovo insistiranje na dostojanstvu dalita imalo je veliki simbolički značaj. Ustavom iz 1950. dalitima su formalno dodijeljena jednaka prava kao i svim drugim građanima. Iako indijski ustav garantuje jednaka prava svim građanima, diskriminacija prema dalitima i dalje je veoma prisutna. Mnogi pripadnici viših kasti izbjegavaju samo prisustvo dalita, vjerujući da im kontakt s nečistim može duhovno zagaditi. Jedan od najvažnijih trenutaka u savremenoj indijskoj historiji desio se 1997. kada je Kocheril Ramanarayanan postao prvi i do danas jedini dalit koji je izabran za predsjednika Indije. Njegov izbor predstavljao je veliki iskorak prema inkluzivnijem društvu, a Narayanan je ubrzo postao poznat kao narodni predsjednik, simbol promjene i nade za milione potlačenih ljudi. Međutim, uprkos ovom napretku, daleko od toga da je diskriminacija nestala. Na mnogim mjestima ljudi dalje vjeruju da im druženje ili čak boravak u blizini nedodirljivi spušta na njihov nivo. U oko 30% ruralnih sela radnici javnog zdravstva odbijaju ulaziti u domove dalita. Daliti imaju nekim područjima ograničen ulazak u policijske stanice, a djeci često nije dozvoljeno da sjede s drugom djecom u školama. Posljedice kršenja društvenih normi mogu biti veoma brutalne. Statistike pokazuju da se svake sedmice ubije između 15 i 19 dalita, dok 5 do 8 njihovih domova bude spaljeno. Ovi incidenti pokazuju koliko je društvena struktura ukorijenjena i otporna na promjene. Kako bi se ublažio historijski nepovoljan položaj, indijska vlada uvela je sistem rezervacija, odnosno kvota za dalite u obrazovanju, državnim institucijama i parlamentu. Ovaj program izaziva rasprave već decenijama jer se ne zasniva na meritokratiji ili ekonomskom statusu, već isključivo na kastinskoj pripadnosti. Prema tradicionalnim hinduističkim pravilima, brakovi bi se trebali sklapati isključivo unutar iste kaste, najčešće kroz dogovorene brakove. Iako se indijsko društvo postepeno modernizuje, međukastinski brakovi i dalje su društveno stigmatizirani, posebno u ruralnim područjima gdje mogu dovesti do izopćenja, nasilja pa čak i ubistava iz časti. Kako bi ohrabrila ovakve brakove, vlada nudi posebne pogodnosti parovima iz različitih kasti. Kastinski sistem u Indiji prožima gotovo sve aspekte života i društva, pa čak i zdravstvo sa posebnim osvrtom na stopu smrtnosti novorođenčadi. Prema najnovijem izvještaju iz 2023. stopa smrtnosti novorođenčadi u Indiji je oko 25 smrtnih slučajeva na 1000 živorođeni. Sanitarni uslovi dalje su veoma loši. Stotine miliona ljudi nema pristup toaletima, a tradicionalno, mnogi Indijci su oduvijek vršili nuždu na otvoreno. Ovo nije samo posljedica siromaštva, već i kulturnog shvatanja da je ljudski izmet nečist i ne smije biti unutar kuće. Danas oko 15 do 20% Indijaca i dalje obavlja nuždu na otvorenom, što doprinosi širenju raznih bolesti poput tifusa, kolere i dizenterije. Na kraju, kastinski sistem je mnogo više od društvene kategorije. To je historija ukorijenjena u svakodnevnici, ideja koja je oblikovala živote generacija, ali i trauma koja se prenosi s jedne epohe na drugu. Rođen u drevnim tekstovima, ojačan tradicijom,

0: formalizovan kolonijalnim propisima, osporan političkom borbom i transformisan modernim institucijama, on je danas prisutan u složenom društvenom tkivu Indije, ali i drugih zemalja indijskog podkontinenta. Za neke ljude kasta predstavlja identitet i pripadnost, za druge ograničenje i nepravdu, a za dalite često i beskompromisnu borbu koja još uvijek traje. Indija se mijenja, postaje sve urbanija, obrazovanija i globalno povezanija, ali mnogi duboko ukorijenjeni obrasci mijenjaju se znatno sporije nego što bi mnogi željeli. Pitanje koje ostaje otvoreno jeste može li budućnost ove ogromne zemlje s najbrojnijom populacijom na svijetu, s njenom energijom, ambicijom i sposobnošću promjene, konačno nadjačati nasljeđe prošlosti koje je tako dugo određivalo sudbinu miliona ljudi.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za novo izdanje emisije Ljudi i religije u kojem smo govorili o kastama i kastinskom sistemu. Vama se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo naravno da ostanete i u nastavku programa uz talase našeg radija. Do slušanja.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
0: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Panel, laminat, centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel, laminat, centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propaganda.

0: koje se slušaju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta.

0: Bar. To je potvrda povjerenja kompanija u ZEPS. Istovremeno imamo ogroman interes domaćih i međunarodnih institucija, gradova, privrednih komora, organizacija i poslovnih delegacija. Posebno želim istaći međunarodnu dimenziju ovogodišnjeg sajma. Očekujemo više od 50 izlagača iz Turske u snažno prisustvo Istanbulske trgovinske komore. Tu su izlagači iz Italije, Austrije, Libije, Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Kine, Mađarske, Poljske i drugih zemalja. To pokazuje koliko je ZEPS izrastao kao mjesto poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa regionom i svijetom. Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
1: Poseban značaj drugog dana sajma biće dan igračanice na ZEPS-u 2026. Svojevrsni sajam u sajmu kojim će grad Gračanica predstaviti kompanije, proizvode i privredne potencijale. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo najavio je poseban nastup ovog grada u okviru ZEPS-a 2026.
2: Mislim da je Gračanica u dobrom dijelu stvarno prerasla sve te neke okvire koji su u samoj Gračanici i kantonu i zaista izlazimo jako, jako široko po Europi, su već dosta prisutne kompanije iz Gračanice i ZEPS smo prepoznali kao jednu od mogućnosti predstavljanja i sklapanja novih poslovnih odnosa za naše privrednike. Tako da smo zadovoljni sa tim dijelom gdje smo zakupili jednu cijelu halu. Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu. Inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidi Gračanica. Evo, hala Gračanica, tako ćemo je onaj i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove.
1: Od 2. do 5. septembra Kamberovića polje u Zenici biće mjesto susreta privrednika, investitora, međunarodnih delegacija, kompanija, institucija, mladih, porodica i građana.
3: Sedmica.
1: Napravit ćemo kratak predah u emisiji Sedmica, a potom se vraćamo našim temama.

0: sedmica. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinos pojedinih kultura, kazao je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u zemljeradničkoj zadruzi Gračanka.
1: Visoke temperature zafetle su cijelu Evropu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, od Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegavaju sušu, a zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači, izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali, znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na suh, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se, i to su ljudi primijetili, sjetva ozimih kultura koje izbjegavaju sušu, kao što je pšenica, ječam.
0: Za Radio Gračanicu govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka.
2: Sedmica.
0: Osman kapetanove medrese održana je preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti za mjesec Mevluda. Izvještava kolega Kenan Mehić.
3: Mjesec Mevluda je period u kojem se posebno obilježava rođenje poslanika Muhameda alejhiselam. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata, Kur'ana, zikra i podsjećanjem na život, karakter i poruke posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselam. Govori glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
4: Povodom mjeseca Mevluda, Rebiul Evvela i ove godine, gdje ćemo prezentirati programe, projekte i da kažem radionice, ono što smo planirali da uradimo u toku ovoga mjeseca.

0: mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na prostoru Međlisa islamske zajednice Gračanica. Hvala Allahu dželešanuhu, Bošnjaci muslimani već stoljećima gaje iskrenu ljubav i privrženost prema dini islamu, a samim tim i prema našem posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, poslaniku Muhammedu alejhi selam, gdje na jedan poseban način evo obilježavamo i rođenje tokom čitavog mjeseca Rebiul Evvela našeg poslanika, pečeta svih poslanika i onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima. Na samom početku želimo da kažemo da će naš program i ove godine biti izuzetno raznovrstan, od 7 ili 8 mevlutskih svečanosti koje će biti upriličene u raznim džematima, tako da će otprilike po svim regijama biti zastupljeno prisustvo tih programa, kako bi što lakše naše džematlije sa cijelog Međlisa mogli da prisustvuju ovim programima. Imat ćemo i dvije večeri Kur'ana sa eminentnim predavačima i također to će se isto dešavati na ovim mevlutskim svečanostima. Ono što bi izdvojio jeste prva večer Kur'ana koja će biti 22. augusta u džematu Korića Hanu, evo u ovom mevlutskom mjesecu, i u povodu od otvorenja istoimene i džamije u džematu Korića Han, i naša centralna svečanost koja će biti upriličena u džematu Gornja Orahovica 2, to će biti veče Kur'ana sa velikim eminentnim učačima naše islamske zajednice koji će nam doći iz raznih krajeva naše domovine.
1: Kompletan raspored aktivnosti Međlisa možete pogledati na stranici MIS Gračanica na Facebooku te na Facebook stranici Radio Gračanice.

0: Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom mejdanu. O sportu više u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa je u oči utakmice protiv Poljske istakao kako će nakon dvije pripremne utakmice odrediti 12 igrača za Italiju i Litvaniju. Bosna i Hercegovina će igrati protiv Poljske kao i protiv KK Bosna, gdje će priliku za igru dobiti drugi košarkaši koji nisu u prvom planu. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa o pripremama, utakmicama, te Garzi i Kastenjadi.
2: Atmosfera potpuno dobra. Radili smo ovih 6-7 dana, mislim, jako dobro. Momci fokusirani, idemo još danas odraditi trening i vidjeti, pošto smo morali neke stvari mijenjati, naravno nije ista ekipa koja je bila u prethodnim prozorima, tako da adaptacija na sve dobra i zadovoljno kako momci se ponašaju i radi. Bićemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidit ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije. Kažem, pokušamo najvažnija stvar primijeniti ono što smo radili, trenirali i da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvanju. Što se tiče jedne i druge ekipe, Italija sa Fontekijom, potpuno drugačija ekipa, naravno i Meli koji se vraća, znači to će biti utakmica gdje moraš držati koncentraciju 40 minuta.

0: da dolazi, on će biti s nama. Sve je dogovarano, oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da ni na Luku ne možemo računati ni u novembru, ni u februaru, u komunikaciji naravno sa Xavierom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru, pošto je novi u klubu, to je broj jedan, novi je broj dva, i ne znam koliko ste ispratili, zadnje dvije godine stalno ima neke povrede i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad.
1: Manji kontingent ulaznica koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme event.ba već je rasprodat. Ipak navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Mejdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. A utakmica Bosna i Hercegovina-Poljska igra se večeras o 19 sati u dvorani u Hrasnici.
2: I u narednim minutama ćemo o sportu, a prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
1: Na nedavno održanom internacionalnom omladinskom rukometnom turniru u Bijeljini, mladi rukometaši Gračanice vratili su se sa dva osvojena zlata i jednim srebrom, govori Benjamin Čičkušić, trener.
3: U razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira i naravno da kao ekipa možemo napraviti samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju u najjačim turnirima, jer samo tako će sticat nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji. Mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih desetak dana odmora poslije sezone prošli i nastavili smo sa trenizma, pa sam u periodu 7. mjeseca zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo i mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo dva puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci su pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao dva puta dnevno ne znam kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lako je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su u biti najzaslužniji za to, sve odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
1: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su dva zlatna pehara, a uzrast 2014 jedno srebro. Govori Keri Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
4: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić. Svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitkom na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
2: Sedmica. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Sedmica. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje za

0: ili peti stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Muzički magazin.
5: Poštovane slušateljke i slušatelji, nadamo se da uživate i da ovu nedjelju provodite u lijepom raspoloženju, prijatnom okruženju, u dobrom društvu prije svega. Pred nama je još jedno izdanje muzičkog magazina C-Mol. Bosansko-hercegovačka kantautorica Neira, koja trenutno živi i stvara u Njujorku, predstavila je novi single Almost the One. Njena muzika se kreće između emotivnog popa i u posljednje vrijeme pop roka, a najveći fokus joj je na iskrenim tekstovima

emocijama. Odrasla je u Sarajevu, a kasnije se preselila u Njujork gdje je studirala muzički teatar. Oduvijek su je privlačile priče i način na koji ih možemo ispričati, bilo kroz scenu, bilo kroz pjesmu. U svojoj muzici govori o ljubavi, prekidima, odrastanju i svim onim komplikovanim osjećajima koji dolaze kada pokušavamo razumjeti ljude i trenutke koji su nas oblikovali. Njen najnoviji singl govori o gubitku osobe za koju ste u jednom trenutku mislili da bi mogla biti ta. Uz emotivnu, gotovo filmsku atmosferu i pop rock zvuk, pjesma je istovremeno pjesma o slomljenom srcu i ljubavno pismo nečemu što je bilo jako blizu tome da traji. Neira ističe da je za nju pisanje pjesama način da vlastita iskustva pretvori u nešto čemu se i drugi mogu pronaći. Idemo čuti pjesmu Almost the One.

Severina je objavila treću i posljednju pjesmu iza svoje najavljene muzičke trilogije Svirajte mi, Rađa i sinove. Video spot je upravo objavljen na njenom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama. Kako je rekla Vedran Rudan, ko je u hrvatskim okvirima se

Verina. Ona je žensko koje se, otkako je stupilo na pozornicu, ponaša kao muško. Hoće slavu, hoće lovu. Željela je i dobila dijete izvan braka. Provocira institucije sistema. Drska baba navukla je hlače i piči li ga piči. Opa. U to ime svirajte mi rađe i sinove, sve mi pare uzmite. U potpisu Sever. Napisala je Severina na svojim društvenim mrežama. Ovom pjesmom zaokružena je priča koja je kroz tri različita emotivna stanja otvorila različite, ali međusobno povezane perspektive ljubavi. Dok je Nisam kriva ja govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a Pozovi me ti o nemiru, ljubomori i unutarnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. Svirajte mi, rađa i sinove, je istovremeno razigrana, ironična i bolna priča o ženi koja nakon ljubavnog razočarenja odlučuje slaviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini, ona od nje pravi tulum, slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti. A video spot nastavlja vizuelni jezik prethodna dva nastava.

gitari, Darko Jelisić na bas gitari i vokal, Almir Komarica na gitari i Orhan Bukvić na bubnjevima. Muziku i tekst napisao je Elvis G. Kurtović. Ova pjesma je dio albuma Male stvari, koji će biti objavljen 26. septembra, a moći će se nabaviti preko Sarajevo diska. Darren Lil Devils publici obećavaju energične nastupe, odličnu svirku i vrhunsku rock zabavu.

Mostarski band Bulevar objavio je single Pašnjak s pratećim video spotom koji najavljuje nadolazeći dugo očekivani album Nikad izdan, nikad prodan. Na čelu sa autorom i frontmenom Željkom Martinovićem, band već tri decenije gradi prepoznatljiv muzički izričaj kroz rock and roll i blues, a single Pašnjak možda najbolje nagovještava atmosferu albuma donoseći buntovnički tekst kroz energičan, ali jednostavan aranžman. Bulevar je osnovan 1994. godine na inicijativu Željka Martinovića i pokojnog Đoke Ćorića, te slovi za jedan od najdugovječnijih mostarskih bendova. Iza sebe imaju stotine nastupa i bogat autorski opus koji tek treba biti u potpunosti predstavljen široj publici.

0: temu Muzički magazin.
1: Nakon 10 dana vrhunske zabave, odlične muzike i sjajne atmosfere, Summertime Madness Festival zatvoren je u subotu 22. augusta kada je na pozornici na Trgu oslobođenja u Sarajevu nastupila Džejla Ramović. Mlada muzička zvijezda koja iz godine u godinu osvaja publiku svojim glasom, emocijom i brojnim hitovima, priredila je spektakularan završetak ovogodišnjeg izdanja festivala. Publika je imala priliku uživati u najvećim hitovima jedne od najtraženijih mladih pjevačica u regionu.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

0: portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: ...87,6 i 95 megaherca. Kompozitor sedmice.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za naše novo muzičko putovanje. Tekstopisac Dino Muharemović na godišnjoj dodjeli nagrada Asocijacije kompozitora muzičkih umjetnika za 2020. godinu nagrađen je u kategoriji Kemal Monteno za autorsko stvaralaštvo na području zabavne popularne muzike.

0: hiljade ruža, a jedna su.
1: Poznati bosansko-hercegovački autor kroz nekoliko decenija uspješnog rada sarađivao je sa poznatim imenima domaće i regionalne scene. Napisao je velike hitove, a samo neki od njih su Prvi poljubac, Požuri, Stara kuća, Kada varaš ti, Kasno će biti kasnije, Dodirni me slučajno, Duše su se srele, dugogodišnju saradnju ima sa Šerifom Konjevićem, Enesom Begovićem, zatim Nina Badrić, Mirza Šolanin, Masimo Savić, Slađana Mandić i Adnan Jakupović.

prljavo kazalište. Treći studijski album pod nazivom Heroj ulice izdaju 1981. godine, a objavljuje ga diskografska kuća Suzi. Skladbe napisao i sam ih otpjevao Jasenko Houra. Materijale za razliku od prijašnjih albuma koji su snimani u studiju CBS u Milanu, sniman u studiju Ferger u Švedskoj. Muzika Heroj ulice postaje njihov veliki hit, dok je album bio najzrelije autorsko djelo. Producent je bio Tihomir Varga, a kao muzički gosti nastupili su Jean Gustafsson na saksofonu, Miroslav Budanko Ajzić na udaraljkama i Sjune Ferger na kongama u skladbi Amerika. Godine 1983. objavljuju album Korak od sna, koji je obilježio daljni rad sastava. Nakon dvije godine u sastav se vratio Davorin Bogović, kojem je tu ujedno i zadnja ploča koju je snimio sa Prljavim kazalištem. Album Korak od sna obilježio je muzički numere Sve je lako kad si mlad i Korak od sna, kao i Dobar vjetar u leđa, u koju su na njima svojstven način izrazili poštovanje legendarnom hollywoodskom gluncu Montgomeryu Cliftu.

Period sa Mladenom Bodalekom. Mladen Bodalek na albumu Korak od sna pjeva prateće vokale zajedno sa Zdenkom Kovačićek, a nakon što Sasa napusti Davorin Bogović, on 1985. zauzima njegovo mjesto. Od tog perioda do danas sa Tvrljavim kazalištem snimio 10 studijskih i 3 uživo albuma. Album Zlatne godine izlazi 1985. Prvi je na kojem pjeva Mladen Bodalek i prvi koji ga objavljuju diskografska kuća Jugoton. Izlaskom albuma postižu veliku popularnost na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Koncerti se posjećuju u velikom broju dok se ploče masovno prodaju. Najveće promjene na materijalu bile su povratak bržem ritmu kao u muzičkim numerama Zlatne godine, Nazovi mama doktora i Sladoled. A muzička numera Ma kog me Boga pitaju za tebe ostala i danas jedna od najuspješnijih balada. To je period kada je Prljavo kazalište izraslo u komercijalni i autorski sastav na hrvatskoj muzičkoj sceni. Godine 1988. izlazi kontroverzni album Zaustavite zemlju, kojeg ponovo objavljuje izdavačka kuća Suzi. Jedan je od njihovih najznačajnijih albuma i sadrži kultnu muzičku numeru Mojoj majci. Zbog stiha Zadnja ruža Hrvatske postala uspješnicom koja je ono vrijeme probudila veliki nacionalni naboj. Nakon što je album objavljen, krenula je muzička turneja po Americi, Kanadi, Švicarskoj, Njemačkoj, Australiji, Austriji, Švedskoj i drugim europskim gradovima koja je bila masovno posjećena sa ljudima koji su nosili hrvatske zastave. U to vrijeme iz sastava odlazi todadašnji gitarist Marijan Brkić, a na njegovo mjesto dolazi Damir Lipošek. Turneja je svoj vrhunac doživjela 1989. na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, tadašnjem Trgu Republike, gdje se okupilo više od 250.000 posjetitelja. Koncert je trebao biti zabranjen, međutim ono što su članovi sastava Prljavo kazalište priredili

tu večer nadmašilo je sva očekivanja. Ovu izuzetno uspješnu turneju popratilo je objavljivanje dvostruku uživo albuma Sve lako kad si mlad live, koji je izdala 1989. diskografska kuća Suzi, a na njemu se nalazi materijal snimljen u Domu sportova u novembru 1988. i s nastupa na Zagreb Rock Force.

Prljavo kazalište. Antiratni i emocijama nabijen album pod nazivom 90-a izdaju 1990 kao izdanje diskografske kuće Suzi, produkcije radio Mate Došen, na prateće vokale pjevali su Davorin Bogović i Vesna Došen. U sastavu je novi klavijaturista Mladen Roško. Tokom domovinskog rata sastav često svira po stranim zemljama, a sljedeći su

Studijski album objavljuju 93. Album Lupi petama snimaju sa novim klavijaturistom Fedorom Bojićem, bivšim članu sastava ITD Band. Ovim materijalom prljavo kazalište budi sećanja na rat i mnoge žrtve koje su stradali, u njemu posebno muzičkom numerom Lupi petama i Reci evo sve za Hrvatsku. Osim te muzičke numere, album su još obilježile i 5 dana ratujem, subotom se zaljubljujem, Kiše jesenje i Uzalud vam trud svirači, koju snimaju zajedno sa tamburaškim sastavom iz Stena iz Vinkovaca. Muzičkom turnejom su obišli Severnu Ameriku i Evropu, a završili su je 94. na Zagrebačkom Dolcu, gdje ih je posjetilo preko 70.000 fanova. Koncert je zabilježen na CD-u pod nazivom Božićni koncert, a objavilo ga je diskografska kuća CBS. Godine 96. izdaju studijski album S vremena na vrijeme, kojeg objavljuje diskografska kuća Croatia Records. Materijal je miksan u Londonu, a kao gost svirao je Mel Gaynor, bivši bubnjar sastava Simple Minds. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održavaju koncert povodom 20 godina od snimanja benda, te nastupaju sa simfonijskim orkestrom i mnogim muzičkim gostima sa hrvatske scene. Koncert je zabilježen na CD-u pod nazivom 20 godina. Album Dani ponosa i slavije u izdanju Croatia Records objavljen je 1998. Album se osvrće na stare ljubavi, proteklu mladost i odrastanje. Nakon što je album objavljen, prljavo kazalište na neko vrijeme se povlači sa hrvatske scene. Box set 4 CD-a pod imenom Sve lako kad si mlad izdaju 2001. a na njemu se nalazi autoriziran životopis sastava i njihove najveće uspješnice objavljene do tada. U to vrijeme iz sastave odlaze Damir Lipošek i Fedor Bojić, a na njihova mjesta dolazi Zlatko Bebek i Jurica Lajkauf. 2003. za diskografsku kuću Dallas Records objavljuju studijski album Radio Dubrava. Naslovna muzička numera Previše suza u mom pivu postaju veliki hitovi, a sastav određuje još jednu vrlo uspješnu turneju. Godine 2004. prljavo kazalište održava turneju zajedno sa hrvatskim muzičarom Miroslavom Škorom, koji završava koncertom u Zagrebačkom domu sportova, na kojim Houra najavljuje izlazak novog studijskog albuma. Album Moj dom je Hrvatska objavljuju 2005. za izdavačku kuću Dallas Records. Materijal se, kao i na prethodnim albumima, sastoji od socijalnih tema koje zbog karakterističnog zvuka prljavo kazalište variraju od žestokih rock snimki do ljubavnih balada. Zanimljivo je da se naslovna muzička numera koristila u reklami tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Njihov 13. album po redu objavljen je 2008. i pod nazivom Tajno ime, a izdala ga je diskografska kuća Croatia Records. Obilježala ga je žestok i starski zvuk i snažni tekstovi koji govore o ljubavi i nostalgiji iz 80-ih. Posebnost ovog albuma je ta da se može kupiti kao dvostruka LP ploča. Završavamo Radio Cast u kojem smo govorili o prljavom kazalištu sa pjesmom Tu noć kad si se udavala. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje, ostala se Radio Gračanice.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Ekonomsko propaganda.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. optikaustadić.com.
4: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: noćas ja udajem sam koko.
1: Cemo, muzički magazin.
2: Band Dare and Lil Devils objavio je pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić na bas gitari i vokal, Almir Komarica na gitari i Orhan Bukvić na bubnjevima. Muziku i tekst napisao je Elvis G. Kurtović. Ova pjesma je dio albuma Male stvari, koji će biti objavljen 26. septembra, a moći će se nabaviti preko Sarajevo diska. Dare and Lil Devils publici obećavaju energične nastupe, odličnu svirku i vrhunsku rock zabavu.

Mostarski band Bulevar objavio je singl Pašnjak s pratećim video spotom koji najavljuje nadolazeći dugo očekivani album Nikad izdan, nikad prodan. Na čelu sa autorom i frontmenom Željkom Martinovićem, band već tri decenije gradi prepoznatljiv muzički izričaj kroz rock and roll i blues, a single Pašnjak možda najbolje nagovještava atmosferu albuma donoseći buntovnički tekst kroz energičan, ali jednostavan aranžman. Bulevar je osnovan 1994. godine na inicijativu Željka Martinovića i pokojnog Đoke Ćorića, te slovi za jedan od najdugovječnijih mostarskih bendova. Iza sebe imaju stotine nastupa i bogat autorski opus koji tek treba biti u potpunosti predstavljen široj publici.

0: magazin.
1: Nakon 10 dana vrhunske zabave, odlične muzike i sjajne atmosfere, Summertime Madness festival zatvoren je u subotu 22. augusta kada je na pozornici na Trgu oslobođenja u Sarajevu nastupila Džejla Ramović. Mlada muzička zvijezda koja iz godine u godinu osvaja publiku svojim glasom, emocijom i brojnim hitovima, priredila je spektakularan završetak ovogodišnjeg izdanja festivala. Publika je imala priliku uživati u najvećim hitovima jedne od najtraženijih mladih pjevačica u regionu.

Ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovač,

0: 23. augustovskog dana. U narednim minutama slijedi sedmična informativna emisija Sedmica. Donosimo pregled događaja i dešavanja, ali i informativnih sadržaja koji su obilježili prethodnih 7 dana. Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata i poznato je ko ide u borbu za skupštinu kantona, federalni i državni parlament na izborima 4. oktobra. Opširnije u narednim minutama. Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata koji od septembra kreću u borbu za glasove za ulazak na 3 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. U izbornoj jedinici 515 za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja obuhvata i Tuzlanski kanton, nosilac liste naše stranke je Amir Hasičević. Među kandidatima su još Nedim Musić iz SDP-a, Muhamed Dautović iz SBB-a, Jasminka Mehimbašić iz SDA, Emina Alić, Lejla Nansić i Ifad Kruškić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Mustafa Hrvić iz koalicije Željko Komšić za građansku državu. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U izbornoj jedinici 402 nalazi se 92 kandidata raspoređena na 13 listi, dok se bira 5 zastupnika. 6 je nosilaca listi za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 402 sa područja Gračanice. I to Nihada Okanović predvodi listu koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Nihad Krajinović nosilac je liste Socijaldemokratske partije. Mirza Okić predvodi stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Rahim Gadžić predvodi listu SDA. Alen Mujić je nosilac liste koalicije Željko Komšić za građansku državu, dok Faris Hrvić predvodi koaliciju BH Zeleni Novo vrijeme Tuzlanska alternativa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se među 18 političkih subjekata nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Od kandidata iz Gračanice, Mirsad Čamđić je jedini nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predvodi našu stranku. Gračanlije se još nalaze na 7 listi političkih subjekata u borbi za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu.
1: Sedmica.
0: Održana preskonferencija za medije na kojoj je predstavljen program privrednog sajma ZEPS 2026. Međunarodni generalni BH sajam privrede biće održan od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici, a ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović, direktor kompanije Tapas DOO, istakao je da ovogodišnji sajam predstavlja krunu 30-godišnje historije ZEPS-a, ali i početak nove faze njegovog razvoja.
2: Tri decenije ZEPS-a predstavlja bogatu historiju ideja, privrede, saradnje i razvoja. ZEPS 2026. je kruna tog 30-godišnjeg puta i višegodišnjih napora svih ljudi, institucija, partnera, izlagača i saradnika koji su svojim radom dali doprinos njegovoj organizaciji i razvoju. Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona. Hvala svima koji su vjerovali u ZEPS, koji su ga podržali, koji zajedno sa nama grade njegovu budućnost.
0: Izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić istakao je da je interes izlagača ove godine premašio očekivanja.
3: Već sada mogu reći da je pred nama najbolje organiziran ZEPS do sada. To potvrđuje prije svega ogroman interes. Interes izlagača je izuzetan zbog velikog broja kompanija koje su željele biti dio ovogodišnjeg sajma, priprema smo počeli ranije. Ubrzali smo izgradnju sajmišta i povećali kapacitete za 30%. Na Kamberovića polju već je nikao novi sajamski prostor sa dodatnom halom koja nije bila u početku planirana. Za nas je to velika stvar. To je potvrda povjerenja kompanija u ZEPS. Istovremeno imamo ogroman interes domaćih i međunarodnih institucija, gradova, privrednih komora, organizacija i poslovnih delegacija. Posebno želim istaći međunarodnu dimenziju ovogodišnjeg sajma.

0: Očekujemo više od 50 izlagača iz Turske u snažno prisustvo Istanbulske trgovinske komore. Tu su izlagači iz Italije, Austrije, Libije, Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Kine, Mađarske, Poljske i drugih zemalja. To pokazuje koliko je ZEPS izrastao kao mjesto poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa regionom i svijetom. Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
1: Poseban značaj drugog dana sajma biće dan igračanice na ZEPS-u 2026. Svojevrsni sajam u sajmu kojim će grad Gračanica predstaviti kompanije, proizvode i privredne potencijale. Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo najavio je poseban nastup ovog grada u okviru ZEPS-a 2026.
2: Mislim da je Gračanica u dobrom dijelu stvarno prerasla sve te neke okvire koji su u samoj Gračanici kantonu i zaista izlazimo jako, jako široko. Po Europi su već dosta prisutne kompanije iz Gračanice i ZEPS smo prepoznali kao jednu od mogućnosti predstavljanja i sklapanja novih poslovnih odnosa za naše privrednike. Tako da smo zadovoljni sa tim dijelom gdje smo zakupili jednu cijelu halu. Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu. Inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidi Gračanica. Evo, hala Gračanica, tako ćemo je onaj i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove.
1: Od 2. do 5. septembra Kamberovića polje u Zenici biće mjesto susreta privrednika, investitora, međunarodnih delegacija, kompanija, institucija, mladih, porodica i građana.
3: Sedmica.
1: Napravit ćemo kratak predah u emisiji Sedmica, a potom se vraćamo našim temama.

0: Sedmica. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinos pojedinih kultura, kazao je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u zemljeradničkoj zadruzi Gračanka.
1: Visoke temperature zafetle su cijelu Evropu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, od Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegavaju sušu, zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači, izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali, znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sortina su precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se, i to su ljudi primijetili, sjetva ozimih kultura koje izbjegavaju sušu, kao što je pšenica, ječam.
0: Za Radio Gračanicu govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka.
2: Sedmica.
0: Osman Kapetanove medrese održana je preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti za mjesec Mevluda. Izvještava kolega Kenan Mehić.
3: Mjesec Mevluda je period u kojem se posebno obilježava rođenje poslanika Muhameda alejhiselam. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata,

0: islamu, a samim tim i prema našem posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam, poslaniku Muhammedu alihi selam, gdje na jedan poseban način evo obilježavamo i rođenje tokom čitavog mjeseca Rebiul Evvela našeg poslanika, pečeta svih poslanika i onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima. Na samom početku želimo da kažemo da će naš program i ove godine biti izuzetno raznovrstan od 7 ili 8 mevlutskih svečanosti koji će biti upriličene u raznim džematima, tako da će otprilike po svim regijama biti zastupljeno prisustvo tih programa, kako bi što lakše naše džematlije sa cijelog mežlisa mogli da prisustvuju ovim programima. Imat ćemo i dvije večeri Kur'ana sa eminentnim predavačima i također to će se isto dešavati na ovim mevlutskim svečanostima. Ono što bi izdvojio jeste prva večer Kur'ana koja će biti 22. augusta u džematu Korića Hanu, evo u ovom mevlutskom mjesecu, i u povodu od otvorenja istoimene i džamije u džematu Korića Han, i naša centralna svečanost koja će biti upriličena u džematu Gornja Orahovica 2, to će biti veče Kur'ana sa velikim eminentnim učačima naše islamske zajednice koji će nam doći iz raznih krajeva naše domovine.
1: Kompletan raspored aktivnosti Međlisa možete pogledati na stranici Miss Gračanica na Facebooku te na Facebook stranici Radio Gračanice.

0: veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom mejdanu. O sportu više u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa je u oči utakmice protiv Poljske istakao kako će nakon dvije pripremne utakmice odrediti 12 igrača za Italiju i Litvaniju. Bosna i Hercegovina će igrati protiv Poljske kao i protiv KK Bosna, gdje će priliku za igru dobiti drugi košarkaši koji nisu u prvom planu. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa u pripremama, utakmicama, Tegarzi i Kastenjadi.
2: Atmosfera potpuno dobra, radili smo ovih 6-7 dana, mislim, jako dobro. Momci fokusirani, idemo još danas odraditi trening i vidjeti, pošto smo morali neke stvari mijenjati, naravno nije ista ekipa koja je bila prethodnim prozorima, tako da adaptacija na sve dobra i zadovoljno kako momci se ponašaju i radi. Bićemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije. Kažem, pokušamo najvažnija stvar primijeniti ono što smo radili, trenirali i da budemo kompetitivni kroz tu utakmicu što će nam dati neku sigurnost za Italiju i za Litvaniju. Što se tiče jedne i druge ekipe, Italija sa Fuentekijom, potpuno drugačija ekipa, naravno i Meli koji se vraća, znači to će biti utakmica gdje moraš držati koncentraciju 40 minuta. Garza dolazi, on će biti s nama, sve dogovarano, oba su pozvana i Xavier Castaneda i Luka, međutim, s obzirom na to da ni na Luku ne možemo računati ni u novembru, ni u februaru,

0: komunikaciji naravno sa Ksavijerom i sve dogovorili smo se da on ostane u Nanteru, pošto je novi u klubu, to je broj jedan, novi je broj dva, i ne znam koliko ste ispratili, zadnje dvije godine stalno imao neke povrede i nama je vrlo, vrlo važno da on uđe u sezonu normalno i u kontinuitetu, da je u treningu, tako da je mogao pomoći svom timu, a onda iz toga da nam bude spreman za novembar, a Luka da bude sad tu.
1: Manji kontingent ulaznica koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme event.ba već je rasprodat. Ipak navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Mejdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. A utakmica Bosna i Hercegovina-Poljska igra se večeras o 19 sati u dvorani u Hrasnici.
2: I u narednim minutama ćemo o sportu, a prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
1: Na nedavno održanom internacionalnom omladinskom rukometnom turniru u Bijeljini, mladi rukometaši Gračanice vratili su se sa dva osvojena zlata i jednim srebrom, govori Benjamin Čičkušić, trener.
3: U razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira i naravno da kao ekipa možemo napraviti samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju u najjačim turnirima, jer samo tako će sticat nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji. Mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih desetak dana odmora poslije sezone prošli i nastavili smo sa trenizma, pa sam u periodu 7. mjeseca zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo i mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo dva puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao dva puta dnevno, ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lako je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su biti najzaslužniji za to sve odlučili, su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
1: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su dva zlatna pehara, a uzrast 2014 jedno srebro. Govori Kerim Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
4: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić. Svaki dan vrijedno treniramo, dolazimo sa užitkom na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
2: Sedmica. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Sedmica. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić.

0: megaherca. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my frekvencije koje smiruju nerve.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, još jednom vam želimo dobrodošlicu na talase našeg radija i dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. A u današnjem izdanju emisije govorimo o kastama i kastinskom sistemu. Istorijski gledano, jedan od najvećih problema razvoja i napretka naroda na indijskom podkontinentu bio je i još uvijek jeste takozvani kastinski sistem, odnosno zamršena društvena hijerarhija koja je hiljadama godina na ovom području odlučivala o tome ko smije obavljati kakve poslove, ko smije s kim stupiti u brak, šta ko smije jesti i tako dalje. Drevni sistem vjerovanja da su svi ljudi rođeni nejednaki jači je i od savremenog zakona i indijskog ustava koji zabranjuje kastinsku diskriminaciju. Većina ljudi se i dalje vodi krutom hijerarhijom i društvenim kodeksima koji su naslijeđeni iz davnih vremena. Iako se radi o drevnoj ideji sa korijenima u religijskim tekstovima, kastinski sistem je s vremenom prerastao u društvenu realnost koja i danas u 21. vijeku utiče na život stotina miliona ljudi. U narednim minutama čućete priču o tome šta je zapravo kastinski sistem, kako je nastao, kako se ukorijenio i kakva je njegova primjena danas u Indiji i okolnim zemljama. Poslušajmo.
2: Historijski gledano, jedan od najvećih problema razvoja napretka naroda na indijskom podkontinentu bio je i još uvijek jeste takozvani kastinski sistem, odnosno zamršena društvena hijerarhija koja je hiljadama godina na ovom području odlučivala o tome ko smije obavljati kakve poslove, ko smije s kim stupiti u brak, šta ko smije jesti i slično.

Pokrivala samo posao, već i cijeli društveni život. Brakovi i druženja između pripadnika različitih kasta bili su zabranjeni, a kršenje pravila dovodilo je do diskriminacije. U početku su kaste bile zasnovane na vještinama i sposobnostima, ali su ubrzo postale nasljedne. Djeca su automatski pripadala kastama svojih roditelja, što je onemogućavalo društvenu mobilnost, osoba se rađala, živjela i umirala unutar iste kaste. Dakle, kasta se ne može promijeniti, ona se nasljeđuje i ostaje ista kroz cijeli život. Različite kaste imaju različite običaje te prehrambene navike, a tradicionalno se smatra da pripadnici viših kasta, posebno brahmani i kšatrije, ne bi smjeli jesti meso, piti alkohol ili pušiti, jer se te navike smatraju nečistim i primjerenim samo nižim kastama. Nekada su se i vizualni simboli razlikovali po kastama, boja turbana, stil frizure i odjeća imala su jasna značenja. Naprimjer, ratnici su nosili žute turbane, a trgovci roze. Danas su ti običaji uglavnom nestali, pa ljudi slobodno biraju šta će i kada nositi. Nakon britanskog povlačenja iz Indije 1947. Indijski ustav formalno je ukinuo kastinski sistem 1950. omogućivši ljudima da se bave bilo kojim poslom, bez obzira na kastu iz koje dolaze. Ipak, iako je pravno ukinut, kastinski sistem i dalje snažno utiče na indijsko društvo, posebno u ruralnim sredinama, jer se mentalitet i tradicija teško mijenjaju. U takvim sredinama društvena mobilnost je i dalje ograničena, a većina bogatstva ostaje u višim kastama, iako ljudi mogu napredovati ekonomski, pa tako danas postoje bogati pripadnici nižih kasti i siromašni pripadnici viših. Kastinski sistem je ipak imao i pozitivnu stranu. Očuvao je tradicionalne vještine i zanate, prenoseći iz generacije na generaciju. Posebnu grupu u indijskom društvenom sistemu čine ranije spomenuti daliti, poznati kao nedodirljivi ili haridžani, a nekada su bili poznati kao parije. Iako su od uvijek postojali kao vankastinska grupa, početkom 20. stoljeća britanska kolonijalna uprava ih je službeno kategorizirala i institucionalizirala kao grupu izvan ili ispod varna sistema, stvarajući zvaničnu kategoriju poznatu kao SC ili registrovane kaste. Time je razlika između dalita i ostatka društva postala službena i pravno obavezujuća. Iako su daliti od uvijek postojali izvan varni, britanska klasifikacija učinila je tu podjelu formalnom, to je imalo dugoročne posljedice. S jedne strane, postavljen je temelj za savremene programe afirmativne akcije, takozvane rezervacije za obrazovanje i zapošljavanje, ali je istovremeno institucionalizirana i učvršćena društvena diskriminacija koja i danas traje. Daliti su od uvijek smatrani izopćenim i nepoželjnim članovima društva. Tradicionalno obavljaju poslove koji se smatraju ritualno nečistim, kao što su uklanjanje i odlaganje mrtvih životinja i ljudskih leševa, vršenje pogrebnih rituala, čišćenje ulica i kanalizacija, rad s kožom, te obavljanje poslova koji uključuju kontakt s ljudskim otpadom, krvlju, izmetom, urinom ili pljuvačkom. Upravo zbog tih nečistih poslova smatraju se duhovno zagađenim. U indijskoj kulturi postoji jasna razlika između prljavog i nečistog. Naprimjer, otpaci na ulici ili pacovi mogu se smatrati prljavim, ali ne i nečistim, te im svaka kasta može dirati. Nasuprot tome, svježi ljudski otpad ili mrtva tijela smatraju se nečistim, pa i pripadnici viših kasti ne diraju. To dovodi do prakse nedodirljivosti, gdje se daliti društveno izopćuju i ne smiju se dodirivati, što im je donijelo nadimak nedodirljivi. I danas, ljudi koji obavljaju ove poslove pripadaju kastama dalita. Danas daliti čine oko 16,6% stanovništva Indije, što predstavlja više od 200 miliona ljudi. Iako je nedodirljivosti cijeli kastinski sistem formalno zabranjen indijskim ustavom 1950. prakse i dalje postoje, posebno u ruralnim dijelovima Indije, gdje većinu poslova čišćenja i dalje obavljaju pripadnici nižih kasti, a posebno daliti. Oni žive u posebnim kolonijama i posebnim kućama, odvojenim od ostatka sela ili centralnih gradskih naselja. Historijski gledano, daliti su uvijek bili u nepovoljnom položaju u odnosu na pripadnike drugih kasti. Nisu mogli ići u škole s pripadnicima viših kasti, nisu se mogli družiti niti igrati sa drugom djecom, pripadnici drugih kasti su odbijali raditi s njima, a ulazak u hramove bio im je zabranjen. U kolonijalnom periodu nije im bilo dozvoljeno ni da stiču obrazovanje. Sve to bilo povezano s vrstom poslova kojim su se bavili, a samim tim s percepcijom njihove nečistoće i društvene manje vrijednosti. Nakon sticanja nezavisnosti 1947. indijski političari su nastojali ukinuti praksu nedodirljivosti. Mahatma Gandhi je smatrao da naziv nedodirljivi nije dostojanstven, pa ih je počeo nazivati haridžani, odnosno božji sinovi. Iako se Gandhi nije zalagao za potpuno ukidanje kastinskog sistema, njegovo insistiranje na dostojanstvu dalita imalo je veliki simbolički značaj.
Ustavom iz 1950. daletima su formalno dodijeljena jednaka prava kao i svim drugim.

0: drugim građanima. Iako indijski ustav garantuje jednaka prava svim građanima, diskriminacija prema dalitima i dalje je veoma prisutna. Mnogi pripadnici viših kasti izbjegavaju samo prisustvo dalita, vjerujući da im kontakt s nečistim može duhovno zagaditi. Jedan od najvažnijih trenutaka u savremenoj indijskoj historiji desio se 1997. kada je Kocheril Ramanarayanan postao prvi i do danas jedini dalit koji je izabran za predsjednika Indije. Njegov izbor predstavljao je veliki iskorak prema inkluzivnijem društvu, a Narayanan je ubrzo postao poznat kao narodni predsjednik, simbol promjene i nade za milione potlačenih ljudi. Međutim, uprkos ovom napretku, daleko od toga da je diskriminacija nestala. Na mnogim mjestima ljudi dalje vjeruju da im druženje ili čak boravak u blizini nedodirljivi spušta na njihov nivo. U oko 30% ruralnih sela radnici javnog zdravstva odbijaju ulaziti u domove dalita. Daliti imaju nekim područjima ograničen ulazak u policijske stanice, a djeci često nije dozvoljeno da sjede s drugom djecom u školama. Posljedice kršenja društvenih normi mogu biti veoma brutalne. Statistike pokazuju da se svake sedmice ubije između 15 i 19 dalita, dok 5 do 8 njihovih domova bude spaljeno. Ovi incidenti pokazuju koliko je društvena struktura ukorijenjena i otporna na promjene. Kako bi se ublažio historijski nepovoljan položaj, indijska vlada uvela je sistem rezervacija, odnosno kvota za dalite u obrazovanju, državnim institucijama i parlamentu. Ovaj program izaziva rasprave već decenijama jer se ne zasniva na meritokratiji ili ekonomskom statusu, već isključivo na kastinskoj pripadnosti. Prema tradicionalnim hinduističkim pravilima, brakovi bi se trebali sklapati isključivo unutar iste kaste, najčešće kroz dogovorene brakove. Iako se indijsko društvo postepeno modernizuje, međukastinski brakovi i dalje su društveno stigmatizirani, posebno u ruralnim područjima gdje mogu dovesti do izopćenja, nasilja pa čak i ubistava iz časti. Kako bi ohrabrila ovakve brakove, vlada nudi posebne pogodnosti parovima iz različitih kasti. Kastinski sistem u Indiji prožima gotovo sve aspekte života i društva, pa čak i zdravstvo sa posebnim osvrtom na stopu smrtnosti novorođenčadi. Prema najnovijem izvještaju iz 2023. stopa smrtnosti novorođenčadi u Indiji je oko 25 smrtnih slučajeva na 1000 živorođeni. Sanitarni uslovi dalje su veoma loši. Stotine miliona ljudi nema pristup toaletima, a tradicionalno mnogi Indijci su oduvijek vršili nuždu na otvoreno. Ovo nije samo posljedica siromaštva, već i kulturnog shvatanja da je ljudski izmet nečist i ne smije biti unutar kuće. Danas oko 15 do 20% Indijaca i dalje obavlja nuždu na otvorenom, što doprinosi širenju raznih bolesti poput tifusa, kolere i dizenterije. Na kraju, kastinski sistem je mnogo više od društvene kategorije. To je historija ukorijenjena u svakodnevnici, ideja koja je oblikovala živote generacija, ali i trauma koja se prenosi s jedne epohe na drugu. Rođen u drevnim tekstovima, ojačan tradicijom, formalizovan kolonijalnim propisima, osporan političkom borbom i transformisan modernim institucijama, on je danas prisutan u složenom društvenom tkivu Indije, ali i drugih zemalja indijskog podkontinenta. Za neke ljude kasta predstavlja identitet i pripadnost, za druge ograničenje i nepravdu, a za dalite često i beskompromisnu borbu koja još uvijek traje. Indija se mijenja, postaje sve urbanija, obrazovanija i globalno povezanija, ali mnogi duboko ukorijenjeni obrasci mijenjaju se znatno sporije nego što bi mnogi željeli. Pitanje koje ostaje otvoreno jeste može li budućnost ove ogromne zemlje s najbrojnijom populacijom na svijetu, s njenom energijom, ambicijom i sposobnošću promjene, konačno nadjačati nasljeđe prošlosti koje je tako dugo određivalo sudbinu miliona ljudi.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za novo izdanje emisije Ljudi i religije u kojem smo govorili o kastama i kastinskom sistemu. Vama se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo naravno da ostanete i u nastavku programa uz talase našeg radija. Do slušanja.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.